0: وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت.
1: Allah'ım, azamet, kudret, celal, izzet ve saltanatın adına, 7 kat göklerden daha yüce olan kürsinin taşıdıkları hürmetine,

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: El Minhacü Seni. Ömer Faruk Çelik. El Minhacü Seni.